buza kuba siuna, ati na buza kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga, nyo kukukuba. Eki

buza kuba siuna, ati na buza kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga, nyo kukukuba. Eki

buza kuba siuna, ati na buza kuba sadia. Kuruhira wa sadia, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga, nukubu kuba.

kubuza kubasuna ati nabuza kubasajja kuluyira wasajja ndi mwakola mubi mwatonya mbadda mukimunne datukulanga nokubukuba

wande na udalila yue suwiri katiwanga niwe kabasi kwa sasa ni kumujitza yae wajikuwa ndi yoko mwamba ndiwe basi kama kani madalila yue kabasi.